0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа.
1: Christmas Young Mobarka.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Коледа!
1: Крисмас Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Крисюїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!